bravo! Applaus. I normalno kad smo se ispucali s tim repertoarom i kad su oni upali zeleno i prošli, onda smo